0: tanga mari ko ni ke o atua I fano no o ai mapu avaya. Ko tu uta mai ta fu manioke me he mapu avaya me homa kanolele a pito merie pe ai to lava ke tiri vatu ke kau toure kere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha noa ni mavalu fa valu ta fitu. Fika telefoni noa wataha noa ni mavalu fa valu ta fitu. Orea ki a opetitovo pe koki mou tolu o mou Facebooka hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau orea ki ai malo.
1: You're now listening to PMN Tonga.